0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: رح ننتقل في هذه المرحلة للحديث حول مكمل غذائي مصنوع من العنب يدعى فينيا.
2: عن יש כזה אחד שעוד לא יודע מה זה וינייה, אז תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות של ענבים אדומים בלי הסוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, מבחינת הריכוז של החומר הפעיל שווה ל-1,000 ענבים אדומים, שזה מדהים, ובעצם העצמנו את החומר הפעיל פי 100 מאשר בענב עצמו. וינייה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם ראינו שהיא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה אותם, ואז הספקת החמצן משתפרת, וכתוצאה מזה המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, זה גם מסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. בעצם היה על שלל היתרונות של ענבים אדומים, שזה משהו שידוע המון שנים, אנחנו פשוט לא יכולים לצרוך המון מזה, כי יש בזה סוכר, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
1: בוא נסביר שוב, איתי, שזה מאוד חשוב. ענבים אדומים טעימים מאוד, אבל המון סוכר, ובשביל באמת ליהנות מהיתרונות של ענבים אדומים, צריך לאכול כמויות אדירות. אתם עושים את זה בתוסף קטן, שלמעשה צורכים באופן יומי.
2: נכון, חד משמעית, כמוסה אחת כל בוקר, גם לא משנה היה לפני או אחרי אוכל, זה באמת לא משנה, ככה שזה יתרון מאוד גדול, לפעמים בבוקר אנחנו ממהרים, עבודה, ילדים, אתה יודע, לחץ של היום-יום, אז זה לא באמת משנה לפני או אחרי אוכל, ובדיוק, זה בדיוק מה שעשינו, לקחנו, אנחנו בעצם היחידים בעולם שפיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח, במקרה הזה ויניה זה מענבים, אנחנו יודעים לקחת, לגדל את התאים, להעצים את החומרים הפעילים שיש בענב, בלי החסרונות, שזה בטלה מעולה. אם אנחנו נתמדים למחקרים הקליניים, שזה בעצם המדע, אנחנו ראינו, נתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים, 90 יום, על פי כל הכללים, בדקנו אותם, של מחקרים קליניים, וראינו את השינוי בנושא של הזרימת דם, בכל מה שקשור להרחבה של כלי דם, זה מה שראינו. מתקשרים אלינו, אני גם אגיד את הכוכבית בערבית, כי לימדתם אותי, נשמית לתת נין תמניה סבא, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו, אייל, ברכישה ראשונה, למי שרוצה להתנסות, נותנים 5% הנחה, שליח